0: ジオです。
1: Asian culture, music, folklore and more. Thursdays at 1 here on Lionheart.
0: ライオンハートラジオ、ノーサンバーランドの声。
2: Power Hour live here on Lionheart Radio 107.3 FM and online Thursdays 4 to 5 with me, Simon Nolan, sitting in the hot seat.